Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

0: with Break of Dawn right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hallo, hallo, hallo. Goeiemôre en happy Friday. Jy het dit gedoen, jy het dit gemaak. Dit is uiteindelik naweek. Dit is daai dag wat jy net weet jy wat, môre hoef ek nie op te staan vir werk nie. En dis net 'n absolute vibe. Jy is ingeskakel op the Morning Lock in saam met my Sarah Jane. Let me get you locked in, loaded and ready for this Friday.
1: Make your morning brighter.
2: Together.
1: On the Morning Lock-In.
2: Only on 90.6 FM. Gonna be a
3: bright, bright, the Morning Lock-In. Brought to you by Suzuki Vol.

0: It is Katrina and the Waves with Walking on Sunshine. Right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home on this Friday morning. Ek sê vir jou, goeiemorgen. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Awesome, awesome music, still heading your way to show get up and go vir oggend. Daar is werkelijk ietsie van alles wat jy na kan luister, maar met dit gesê, dit is ook catch my status vir oggend. Vir jou klomp status opgesê, die heel eerste net een baie specifieke emoji, ek wil jy moet gaan kyk vir hom, en dan moet jy hom terugstuur vir my op 062-344-5545. Jy kan hom nie mis nie, go and check for that emoji, and then send it back to me on 062-344-5545. While you do that, let's go and check out what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, you can use our traffic line and make us aware of any traffic update on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Farmers can now independently obtain and administer foot and mouth disease vaccines. Air Link will launch direct flights between Cape Town and Lanseria. And in rugby, aerial game could prove decisive in Stormers Sharks derby. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
4: Security Mecca, your one-stop security shop.
5: Goeiemôre, ek is Isabel Kouli van PSG en hiermee volg die markverslag. Die industriële en eiendomsindeks het positief gesluit. Die hulpbronne en finansiële indeks het negatief gesluit. Die algehele indeks het negatief gesluit en met 0.09% gedaal en staan op 107.109 punte. Op die aandele wat ons elke oggend kyk, verhandel Arcelor Mittal teen R1.22, BHP verhandel teen R702.45, Kumba Iron Ore verhandel teen R218.97, Naspers se aandele verhandel teen R701.77, Sasol verhandel teen R253.35 en PSG verhandel teen R30.37. Op die Amerikaanse markt het die Dow Jones positief gesluit en met 0.1% gestyg en staan op 51.231 punte. Die S&P 500 het negatief gesluit en met 0.47% gedaal en staan op 7.765 punte. Die Nasdaq het negatief gesluit en met 1.25% gedaal en staan op 27.193 punte. Op Europese markte is Engelandse FTSE 100 hoër met 0.05% en staan op 10.463 punte. Duitslandse DAX is laer met 0.88% en staan op 24.884 punte. Volgende kyk ons na die markte in die ooste. Die Hang Seng is 0.02% hoër, Nikkei is 0.57% laer, Shanghai is 1.23% laer en die Australiese beurs is 0.57% hoër. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,133.93 per fyn ons, platinum verhandel teen $1,642 per fyn ons en Brent 3 olie verhandel teen $103.13 per vat. Laasens kyk ons dan na die valutamarkte wat vanoggend as volg verhandel. Die dollar verhandel tans teen R16.61, die pond verhandel teen R21.96, die euro verhandel teen R18.61 en die Australiese dollar verhandel teen R11.55. Dit is dan al van my kant af op die markte vir die week. Ek hoop almal het 'n baie lekker naweek. Tot ziens.
6: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
7: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
8: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently, it is 16 degrees. Temperatures will climb to a maximum of 31 today. 0% chance of rain. Sunny skies all day long with your winds picking up to 5 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
9: Start your engines.
10: We got the parts.
11: I got the parts.
12: I got the part.
9: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
13: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6 en ons loer gou na die naweek se rugby waarna ons kan uitsien. Daar's een internasionale wedstryd môreoggend so 10:10. Hy word regstreeks uitgesaai vanaf Eden Park in Auckland en dit is New Zealand se All Blacks wat gaan speel teen Australië. Nou dis nie deel van enige toernooi nie, dit is so 'n af toets soos wat ons nou die dag gehad het teen Australië, maar dit behoort baie interessant te wees om te sien of New Zealand hier kan vermag om die Australiese mans kan klop in hulle eie agterplaas. Dis nou New Zealand se daar in Auckland. Maar ons gaan fokus op die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Daar is hele gros wedstryde. Vanaand is daar 2. So 9:15 is beide van hierdie wedstryd op dieselfde tyd. Een is van Scotstown Stadion af. Dis die Glasgow Warriors se tuisgrond waar Connacht gaan kom kuier. Dit behoort 'n baie goeie wedstryd te wees. Connacht wat nie die beste begin gehad het tot hierdie toernooi nie, maar die Glasgow Warriors wat weer goed lyk, so daai behoort ene te wees om dop te hou. Dan die Dragons, hulle speel daar in Rodney Parade en is die Ospreys wat by hulle moet kom kuier. Die Ospreys wat kom toer het hier in Suid-Afrika, hulle vere is mooi gepluk deur die Lions en nou gaan hulle weg moet speel, alhoewel hulle terug is in hulle tuisland, maar toch teen die Dragons. So ek dink die kans vir die Dragons om hierdie ene deur die knoop deur te haak althans. Môre is daar dan die res van die wedstryde. Dit begin met 'n heerlike tuis derby. Dit is die Bulls teen die Lions op Loftus-Versveld. En daardie wedstryd is so 1:30 môre middag. Moet hom definitief nie misloop nie. Klomp Springbokke wat terug is vir beide spanne. Krappies op skrumskakel althans vir die Lions. Q&H is ook terug vir hulle. En aan die kant van die Bulls Willie Leroux wat weer gaan uitdraf op heel agter. En 'n paar manne daar in die voorrye wat die boelspan so bietjie kragtiger maak, dit behoort 'n titaniese stryd te wees en dis my keuse van die naweek se wedstryde om dop te hou. Dan so 4:00 môre middag in Kaapstad is dit die Stormers wat in die ander derby, Suid-Afrikaanse derby speel teen die Sharks wat kom kuier. Die Sharks wat tans bo op die punteleer is, so daai gaan 'n allemintige wedstryd wees. Jy moet hom ook nie mis nie. Dan ook op 4:00 is dit daar van Italië se kant af Stadio Sergio Lanfranchi Stadion. Zebre wat gaan moet gasheer wees vir Edinburgh, sal 'n interessante wedstryd wees. So 6:30 se kant môre aan die Glanelli Scarlets. Hulle gaan die Benetton Rugby kry wat by hulle kom kuier. Hy word ook 'n goeie wedstryd te wees, interessante twee spanne wat ek dink goed teen mekaar gaan opstal. En dan ook op dieselfde tyd 6:30 by die Kingspan Stadium Ulster, wat gaan speel teen Munster. En dit is traditioneel een van die groot Europese kragmetings. Ek sal hom ook nie wil misloop nie. Eindelijk moet ons maar net allemaal kyk. So 'n bietjie later môre aan by die RDS Arena is dit Leinster wat vir die eerste keer voor hulle tuiskare gaan speel, so 9:15 môre aan, en hulle speel teen Cardiff. Het sal interessant wees om te sien of Cardiff hierdie seisoen bietjie beter die mas gaan opkom. So ons vinnig kyk na die punte leer, in 16e posisie is dit Zebrei, in 15e posisie is dit die Ospreys, Glanelli Scarlets lê 14de met Leinster tans in 13e posisie. Daar is nogal so'n skok. Benetton sit op 12de, Ulster sit op die 11de posisie met 5 punte en dan Connacht ook met 5 punte. Hulle is in die 10de posisie. Munster lê tans 9de en al drie die volgende spanne het almal 6 punte. Dis die Stormers in 8de posisie en die Bulls in 7de posisie. Almal met dieselfde punte, maar net die punteverskil wat beter is vir die twee Suid-Afrikaanse spanne. Die Dragons, interessant, lê 6de, die hoogste wat hulle nog gelê het. En dan die Glasgow Warriors is in 5de posisie met 8 punte. Top 4 tans, Edinburgh in 4de posisie met 9 punte. Die Lions is in 3de posisie ook met 9 punte, maar hulle het 'n punteverskil van 17 teenoor die 9 van Edinburgh. En dan Cardiff Rugby, tans 2de posisie, wat 'n fantastiese begin het hulle nie. En hulle het ook 9 punte, maar die Sharks, soos ek nou gesê het, lê tans eerste op die punte leer. So, baie goeie begin vir die manne daar van Durban. Nou ja, ek hoop jy geniet die rugby hierdie naweek, ons sal maandag gesels oor die uitslaa. Dit behoort verskriklike goeie rugby te wees, moet dit nie misloop nie. Behalwe as die vrou dalk baie kwaad gaan wees, mis dan net so 1 of 2. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6, ons gesels maandag weer, mooi bly.
0: En daar het jy dit is jou rugby vooruitsig vir die naweek. Indien jy gewonder het wat daar aangaan, daar het jy dit nou. Met dit gesê, sê ek vir jou goeie môre. It's the morning lock-in. And it was catch my status. Ek het vir jou 'n klomp status opgesit. Ek het nou weer 'n hele klomp opgesit. Maar die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad en ek het vir jou gevra om daai emoji vir my terug te stuur op 0623445545. Kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vir oggend? The very first person to catch my status this morning, niemand anders, vinnigste vingers eerste op hierdie Vrydagoggend was Laurika. Well done, well done, well done. You got it. Jy was heel eerste met catch my status vir oggend. So jy het dit heel eerste vir my ingestuur daai emoji. Shout out on order for Johan, Rudolf, Quentin, Andrei, Rodney, Susan, ek het een ding gekry van Ina af, dan het ek nog een ding gekry van Liana af, Magda, Piet en Gloria het gesê, goeiemôre Alice, Elise, Barend, nog een ingekry hier van Megan af, sowel as Karen, Anzel, Gerrit, Rian, Lindy, Chanel en Shanae. So, daar is dit nou. Wat was vanoggend se catch my status? Vanoggend se catch my status was so oulike lekker donut. Want dit is Vrydag. Jy het dit deur die week gemaak. Kry ietsie lekker vir jou geselsheid. Al is dit net 'n ekstra lekker koppie koffie of 'n chokkie of 'n ek weet nie een van daai R7 roomysies wat jy kan kry. Ek dink is al meer as R7, seker al R10. Maar kry ietsie van vir jou, kry ietsie lekker. It's worth celebrating that you made it through another week. So ek wil net hê jy moet 'n absolute heerlike, fantastiese 10 uit 10 Vrydag hê. So dit is my challenge aan jou vandag. Gaan jy net 'n lekker Vrydag, want jy het dit deur die week gemaak. Baie baie dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Ek gaan speel weer Catch My Status maandag tussen 6:30 en 6:40, net hier op The Morning Lock-in.
10: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
11: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: 106 FM.
1: Jy is ingeskakel op The Morning Lock en op die vrijdagochtend, ek sê vir jou Happy Friday en dit is 'n vrijdag, toch gebeur baie na 7 op 'n vrijdag in hierdie atelier, maar ek love it, ek love it, ek love it rarig. So, eerstens finish the chorus. Luisteraar het die liedjie voorgestel, sy het gesê, sy dink

0: Come on, jy weet wat dit is. Ek het hom actually bietjie langer vir jou gespeel volgend. Ek het dit baie maklik gemaak. 0623445545. Met dit gesê, ek het kuiergaste volgend. Ek sê vir Doksanet goeiemôre en haar kuiergas. Hy gaan weer die kuiergas aan ons voorstel.
1: Ja, môre. Gaan dit goed met jou?
0: Dit gaan goed. Kyk, nou hierdie week, ek is baie bly, is Vrydag. Gewoonlik sê ek, ek is bly, is Vrydag. Vandag is ek baie bly, is Vrydag.
1: Okay, ja, ons het 'n gas, dis weer Annelet van Immergroen, wat saam met ons kuier, sy het laas week ook gekuier. En, maybe moet ek haar net vinnig weer sê vir die ouens wat nie laas week geluister het, nie, stel jou net voor, en dan gaan ons by ons gesprekpunt uitkom.
2: Ja, goeiemôre, Sarah Jane en Dr. Janette, dit is baie lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. Yes, ek is Annelet Labeskagni, mama van twee wonderlike kindertjies, wiskunde ekstra klas juffrou, maar my groot passie lê by Immergroen en Toltrees van Hetty Brits om ouers toe te rus, om te floreer in ouerskap en om hulle kinders met God se wysheid groot te maak.
0: Nou vanoggend praat ons oor iets waaroor ek love. Ek hoorie, kyk, ek dink is omdat ek seker strek ouers gehad het. Ek sê dit altyd, maar ons praat oor iets wat ek voel dis 'n pandemie. Ja. So as jy 'n mamma is en jy is moedeloos, of as jy 'n mamma is en jy weet nie meer nie, spits asseblief jou ore, asseblief.
1: Ja, want ons gaan vandag praat oor dissipline. Nou, ek kyk altyd en ek sê baie keer vir ouers, ja, jy moet jou kinders lief hê, maar die groot ding wat jy vir kind moet leer is verantwoordelikheid. En hoe jy 'n kind verantwoordelikheid leer is deur dissipline. En dit is jou tool wat jy gebruik.
0: Yes.
1: En ek dink dit is waar baie ouers baie keer oorweldig voel. Annelet, wat is dissipline? Hoe sal jy dit definieer? Wat is dit en hoe, waarna moet ons kyk?
2: Ja, ek dink dit is so waar wat dokter Janette sê en ek dink baie keer as ek so vir ouers vra, want dit is my altyd lekker voor ek nou 'n definisie gee om vir hulle te vra, maar wat dink julle is dissipline? Dan is die groot konsep wat ouers mee opkom is dat my kind het iets verkeerd gedoen, en nou moet ek kyk, hoe hard kan ek hom of haar straf om seker te maak dat hulle nooit weer doen.
0: Die keyword daarby, straf.
2: Ja.
0: Straf.
2: Maar dissipline is soveel meer as net straf. Ons gaan lekker daarin inklim vanoggend en daar's eintlik 'n baie klein deeltjie daarvan wat straf is. Want die grootste deel daarvan is eintlik om te kyk, wat se vaardigheid kan ek vir my kind leer? Nou, Immergroen se definisie van dissipline is 'n mondvol, maar ek gaan hom noem en dan kan ons hom so 'n bietjie uitpak. Maar Immergroen se definisie sê dissipline is die doelgerigte vorming van 'n kind se gedagtes, besluite, aksies, gewoontes en karakter op pad na selfbeheersde volwassenheid. En ek dink die groot ding wat vir my daar uitstaan is dat dit begin by gedagtes. Wat het jou kind gedink? Of baie keer stap ons in 'n situasie in en dink jy my kind het nou glad nie gedink nie of ja. Maar om daar te begin om te sê maar wat het in my kind se kop aangegaan? En van daar af te besluit hoe jy dissipline gaan toepas. As ons dit bietjie prakties maak en ons kyk dalk na 'n kind wat jou kar gekrap het met 'n klip. En jy gaan sit en dink, maar wat het my kind gedink toe my kind hierdie gedoen het? Kon dit dalk wees, maar ek is nou so kwaad vir my ma, ek gaan wraak neem en ek gaan krap haar kar. Of het kan regtig 'n kleintjie wees wat nie weet hy gaan die kar beskadig nie, wat met 'n klip teen die kar krap. En dit wat die kind gedink het, gaan baie bepaal hoe ons nou hierdie gaan hanteer. En dan nadat hulle iets gedink het, besluit hulle iets. En ek sê altyd, is jou as ouers se verantwoordelikheid om daai besluite vir hulle so groot as moontlik oop te maak. Amper, ek dink altyd aan 'n buffettafel, by 'n hotel, as jy nou gaan ontbyt eet, daar's baie opsies. En as jy jou kind vaardighede kan aanleer om te sê, ja, kom ons sê nou die kind was kwaad vir jou, om te sê, okay, om my kar te krap is 'n opsie, dis verseker nie die beste een nie. Maar wat kon jy anders gedoen het? Jy kon met my daaroor kom praat het, jy kon weggestap het, jy kon trampolien gaan spring het, afgekoel het. Iets wat vir my seentjie wonderlik werk om 'n situasie te ontlont is om 'n ballon op te blaas. En dan haal hy diep asem en dan los hy hom so aan die einde en as hy nou so pff, dan kan niemand nou anders as om te lag nie. Maar geef hulle tools, nee, om te kan besluit wat om te doen. Dit lei tot aksies, nou meer jy iets doen, vorm dit natuurlik jou gewoontes. En jou gewoontes lei tot die karaktereienskappe wat jy dan nou het.
0: Ek love dit en ek dink ouers is so geneig as 'n kind stout is of jy weet ietsie verkeerd doen, hulle eersens hulle reaksie is om vies te wees daaroor want hoe hierdie kind weet mos nou van beter of hoe durf jy nou dit doen of hoekom en waarom en jy's so vies en dan ek het dalk net probeer moenie in die oomblik reageer nie, maar ek dink jy as mama

0: Papa in daai oomblik is jy net so frustreer. Jy gaan op instink eerste en dan wat ook al jy dan nou sê of die kind meer straf is, wat ek sê is wet, dit is hoe die kind gaan leer. As ek nie die kind nou sê dis verkeerd of ergerlik straf nie, dan gaan hulle nie leer nie. En ek dink baie keer moet jy dalk net 'n stap terugvat en gaan, daar's 'n ander manier om hierdie kind te leer. Daar is, maar ek dink jy die oomblik dink jy daaraan nie.
1: Absoluut. En een van die, ons het so 5 reels oor dissipline by Immergroen, en een van die reels is juis hanteer dissipline situasies buite die situasie. Vooraf of andersins na die tyd, want presies as jy nou sê, wanneer daai kind so kwaad is en jy so kwaad vir daai kind, gaan niemand enigiets leer nie.
0: Yes.
1: So wag totdat mens nou afgekoel het, vat 'n tree terug, dink, wat het hier plaasgevind, en dan kan jy dit later mooi hanteer. In die situasie moet ons dit maar net eers ontlont en vrikkie
2: en dit beteken dat ouers self gedissiplineerd moet wees, dat hulle nie op die uiteinde impulsief moet wees nie, en dat hulle al deur daai proses van dissipline moet wees, en dat hulle hulle aksies kan beheer, dat hulle hulle gedagtes kan beheer, en dat hulle op die uiteinde nie net in die oomblik reageer nie. Wat ook, want jy kan nie 'n kind dissiplineer as jy nie self is nie, en as jy nie die voorbeeld daar stel en die raamwerk skep nie. Okay, is alle ongehoorsaamheid wangedrag?
1: Ek dink baie kere het ons groot geword met die mindset dat wanneer jou kind wangedrag toepas, dan is dit definitief ongehoorsaamheid. En dit moet gestraf word. Maar ek dink dis een van die waardevolste dinge wat Immergroen leer is, soos jy gesê het, Sarah Jane, om net 'n treukie terug te gee en nie aan te neem dat dit ongehoorsaamheid is nie, want 'n straf leer vir 'n kind nee. Maar dalk het hulle 'n vaardigheid nodig. En daar's ook so 'n vraag wat ons vir Immergroen ouers sê, plak hierdie op jou yskas of op jou spieël, laat jy hom gereeld kan sien, want in elke dissipline situasie moet jy so tree terug gee en jouself vra, wat het, weet, doen of verstaan my kind nog nie? En dan kan jy besluit om die situasie te hanteer.
0: Ek love dit actually, want ek dink dan gaan jy ook sien waar die gapings is, en dan dink ek gaan dit ook baie meer sin maak hoekom jou kind dalk 'n wangedrag het of aspris was in die situasie, of dalk boetie of sussie nou getrip het. En nou dink jy, maar ons leer ons nou om lief te wees vir mekaar. Hoekom is jy dan nou so lelik met jou boetie of sussie? Dalk weet hulle nog nie ons is lief vir boetie of sussie nie.
1: Ja, en ek dink baie kere dan neem mens net aan die kind het dit nou aspris gedoen. Maar kom ons vat byvoorbeeld 'n situasie waar Boetie en Sissie beklei oor 'n speelding en Sissie gryp die speelding by Boetie. Nou as ek haar daaroor straf, dan leer ek haar, okay, ons gryp nie. Maar ek het nie nou regtig vir haar tools gegee om te sê, maar wat kan jy volgende keer doen nie? En as ek nou hierdie vraag vra en sê, wat het, weet, doen of verstaan my kind nog nie? Dan kan die antwoord dalk wees, my kind het nog nie die onderhandelingsvermoë om beurte te maak nie. En nou moet ek vir haar geleenthede skep om te leer om beurte te maak. En baie keer sien ek ouers se oplossing is, kom ons koop net 2 speelgoed.
0: Ja.
1: Een vir die een kind en een vir die ander kind, dan het hulle nie nodig om te beklei.
0: En dan ook, dan sit nie 'n kopseer vir my as ouer nie.
1: Yes. Maar nou vat jy daai leergeleenthede vir hulle weg, in plaas van om te sê, maar vra, hoe lank gaan jy nog speel voor ek 'n beurt kan kry? Of een van die wonderlikste dinge wat ek gekoop het toe my kinders klein was, is so klein Sheen R10 wekkertjie. 'n Bloue vir Boetie en 'n pinke vir Sissie. Hy het net 2 knoppies, 'n 2-jarige kan hom werk. En dan stel hulle hom vir 10 minute. En sê, okay, kan jy 10 minute kry en daarna kry ek 10 minute, hulle doen dit self, jy hoef nie betrokke te wees nie, jy leer vir hulle die vaardighede, en as daai wekkertjie lui is hulle baie gelukkig om dan nou om te ruil, want die wekkertjie kan nie jok nie, dis nie mama wat nie mooi getime het of so iets nie, so leer vir jou kind die vaardighede, maar vra eers vir jouself, wat kort hulle, wat se vaardigheid het hulle nodig?
2: En waar trek jy die streep tussen, want as jy nou al 10 keer die vaardigheid geleer het, en steeds is een aspris. Wat gebeur? Wat dan? Hoe hanteer jy dit? Waar trek jy die streep? Is dit 1, 2, 3? En dan is dit 'n konsekwensie, of hoe hanteer mens dit?
1: Ek dink dit is nou presies waar jy as ouer daai vraag, wat het, weet, doen of verstaan my kind nie nog mooi gaan kan antwoord. Want as jy my raad vra oor jou kind se dissipline, weet ek nie noodwendig alles wat jy al vir daai kind geleer het nie. Maar as ek as ouer nou weet, ek het nou al baie lank spandeer om vir my kind hierdie vaardighede te leer. Ek weet dit is vaardighede wat hulle het en gereedskap wat hulle het. En hulle kies net nog steeds bloot blaatant om dit nie te gebruik nie. Dan gaan dit na ongehoorsaamheid toe. Dan kan ek nie nou meer sê, maar my kind het nie die vaardigheid nie. Dan is dit,
0: nee,
1: hy het die vaardighede, hy kies net om daai vaardighede nie te gebruik nie. En dit is dan nou ongehoorsaam.
2: Ja, en dan app ons om na die volgende.
1: Dan moet ons om nou straf, ja.
2: Ja, wat is die tipes wangedrag wat 'n ou kan sien? Wat is dit wat 'n mens by kinders optel?
1: Yes, so by Immergroen het ons sommer 8 tipes.
0: Hoor jy daar, mama, daar's baie, so jy moenie nie dink as jou kind hier, daar's baie, almal se kinders is so, en jou kind val dalk in een van hierdie 8. Dis okay. Haal asem, haal asem, ek weet, jy raak nou angstig waar jy luister vir ons. Haal asem, daar's hoop.
1: Ja, en ongelukkig gaan hulle in al 8 val. Met 'n verskillende tye, en ek dink mens raak baie maklik verboureerd as jy hoor, okay, nee, daar's 8, maar dit help mense so baie om dan te weet hoe om hierdie situasie te hanteer. En ons deel daai 8 in 3 kategorieë. Eerste sê ons daar's gedrag wat gesnoei moet word. En dis soos onvermoë en ongelukke. Jou kind het fisies nie die vermoë byvoorbeeld om skoolwerk te verstaan nie of om hulle self te bad nie. Dalk is hulle nog te klein of hulle kry 'n ongeluk. En 'n straf gaan nie jou kind help as hy met wiskunde sukkel nie. Hy kort 'n vaardigheid wat hy moet aanleer. So dis weer eens 'n tipe wangedrag wat ons nie straf nie. Ons dink so maklik aan straf. Tweedens kry ons wangedrag teenoor ander. En dis soos ons nou gepraat het, dat jou kind het nog nie die vermoë om met ander te redeneer nie, hulle kan nog nie frustrasies met ander hanteer nie, en hulle moet die tools geleer word om met ander mense konfliksituasies te kan hanteer. Derdens kry ons onverantwoordelikheid. Dis as jou kind nou die hele tyd besittings verloor, of geld, of tyd mors, of voorreg.
0: En dan sê, ach, daai kind se kop sit altyd in die blare. Daai kind van my so verstrooi. Daai kind van my, jete, weet jy, ek dink as ek hom aantrek in die oggend by die huisie, dan sal hy net kolgat uitstap. Dit is nou maar net so.
1: Verseker, en dan moet jy jouself vra, doen hulle dit as prins, of moet ek vir hulle leer, dalk moet ek 'n ekstra sak skool toe stuur en sê as jy jou baadjie uittrek, sit hom in die sak. Kom ons gee eers vir hulle die vaardighede wat hulle nodig het voor ons net aanvaar dat hulle dit as prins doen. Dan, dit was ons eerste kategorie, is daai 3 wat ons nou die gedrag snoei. Tweedens sê ons daar's wangedrag wat ons soos onkruid moet uittrek. En dit beteken ons hanteer dit in aanhalingstekens so bietjie meer aggressief, want as ons hierdie gedrag net los, gaan dit tot swak karaktereienskappe lei in jou kind. So die vierde een waarna ons kyk is abnormale gedrag. Nou, hoe ons abnormale gedrag definieer, is dit is daai tipe gedrag wat nie reageer op konsekwente ouerskap nie, of dissipline nie. As jy nou konsekwent jou kind dissiplineer oor 'n lang tydperk en daar gebeur niks vir die gedrag om te verander nie, dan klassifiseer ons dit as abnormale gedrag, soos verslawings of 'n 8-jarige wat nog soos 'n 2-jarige tantrums gooi. En dis nou waar ons doksa net in kry, sielkundige of arbeidsterapeute of spraakterapeute, dokters ensovoorts om ons te help. So dis wat ons bedoel met so bietjie meer aggressief. Ons kort so bietjie meer hulp van buite af om dit te doen. Volgende, die 5de enetjie is dan manipulasie.
0: Okay.
1: Manipulasie is een wat so baie voorkom.
0: En mens dink 'n kind weet nie wat manipulasie is. 'n Klein kind leer vinnig wat manipulasie is. Ek dink hulle leer dit voor maniere baie keer.
1: Nee, verseker, en partykeer dan dink ek, gats, leer hulle dit dalk by ons, maar want dit is iets makliks om te doen, en dit is as jy nie grense verstaan nie. As jy voel jy moet uit redelike grense uitkom deur jou voete te stamp, oor te rol op iemand se gevoel te speel ensovoorts. Dis manipulasie, en ons hanteer hom baie vinnig en aggressief om seker te maak ons raak van dit ontslaa. En dan die 6de een, en dit is die een waar meeste ouers vashak en dink alles val daaronder, maar dis jou moeswillige ongehoorsaamheid.
0: Okay.
1: So daai as ons vra wat het weet doen of verstaan my kind nog nie, is die antwoord hy het alles wat hy nodig het. Hy verstaan wat om te doen, hy is in staat om dit te doen. Hy het nie vergeet om dit te doen nie, maar hy kies moeswillig om dit nie te doen nie. En dis dan waar ons regtig straf. Hy het nie 'n vaardigheid nodig nie, hy het dit. Ons straf dit.
0: Nou leer jy vir hom dis 'n nee en dit bly 'n nee en ons doen dit nie so nie, punt. Daar's nie iets anders te na dit nie.
2: En die straf dan is appropriate toe die oortreding.
1: Ja, natuurlik. So dit moet 'n natuurlike gevolg. Ek sê altyd, probeer dink wat in die lewe sou gebeur het as groot mens met jou, as dit sou uitspeel. En fabriseer so tipe straf vir daai oortreding vir jou kind. Dat hy dan nou direk so uit die foute uitleer.
2: Maar dis baie keer moeilik vir die ouers om dit te doen, want ek weet my ma het altyd gesê, dis moeiliker om jou te slaan, want ek kry ook seer.
0: Ja, ja.
2: Of as het so, of by so iets kom. Maar die ouers moet ook besef dat daar, as hulle 'n straf toeken, moet hulle dit ook consistently doen en ook op een manier dat dit appropriate is tot die oortreding.
1: Ja, verseker. So, dit help nie as een kind sy pudding eet voor hy sy kos eet, dat jy nou omstraf deur sy foon weg te vat nie, want dit het niks met mekaar te doen.
0: Yes.
1: Maar as die kind nie huiswerk doen nie, want hy is heeltyd op sy foon, dan is die straf mos dan natuurlijk vat die foon weg, want dis die probleem. Maar ek dink baie keer dan voel ouers, soos dokter ook nou sê, maar straf ons self, want sonder die foon is die lewe maar vir ons ook moeilik. Ja. En dis die ding, disipline is nie maklik nie, dit is moeilik. Maar as ons straf word het seer maak, waar die kind dit gaan voel, en in liefde, dit hoef nie agressief te wees nie, ons kan in liefde straf, daar gaan die boodskap oorkom. En dan die laaste tweekies, en hierdie was vir my as ouer spesifiek so'n mooi beeld gewees, om te sê, dit is gedrag wat gesny moet word. Nou het die gebruikie beeld waar sy sê, as jy nou byvoorbeeld elke Vrydag gras sny, dan gaan jy nie Vrydag by die gras kom en kwaad wees, omdat die gras nou weer gegroei het nie, want jy verwag dit gaan groei. En dit het nog wel een kopskuif van my veroorsaak, want die laaste twee types wangedrag is iets wat baie lang vat vir 'n kind om te leer. En dit is emosionele onvolwassen gedrag. Ek bedoel, ons ken baie volwassenes wat nog steeds daarmee sukkel. So dit vat lang om daai vaardighede vir jou kind te leer en aan aandagsoekende gedrag. Wat beteken jou kind het nog nie die vermoë om te vra op 'n gepaste manier dat hulle aandag nodig het nie, of hulle het nie genoeg geleentheid om daarvoor te vra nie. En dit vat ook maar lang, en dit is daai, ons gaan heeltyd sny, en oor jare gaan ons daai
0: vaardigheid. Jo, iwers, jy gaan nie nou sien, jy het vordering gemaak nie, oor soos 10 jaar vanaf, gaan jy soos, dan gaan iemand, jy sien, daai so goed gemanierde kind, wat jy daar, jy sien, jy het nou daai kind rarig reg groot gemaak, dan gaan jy gaan, jy sien, malle gras wat ek gesny het, kyk nou net, nou complimenteer allemaal my op my grasperk.
1: Ja, verseker.
2: Waar kan die mense, as hulle meer wil leer, bietjie kyk daarna?
1: Goeie kinders met karakter, wat Hetty nou oorgeskryf het 2 jaar terug, is 'n wonderlike boek wat jou leer van al die temperamente en dan aan die einde het hy 'n groot hoofstuk in oor dissipline wat hierdie 8 types wangedrag baie mooi uiteensit vir jou sê om elkeen te hanteer, baie oulike praktiese tools hoe om dit te doen. En daai boek kan jy kry by Hetty Brits/books, Bargain Books of by my as fasiliteerder. En dan as jy meer wil leer oor jou eie of jou kind se temperament, want ons het nou verlede week gesels oor die temperament baie, kan jy ook die Tree Tribe app verniet aflaai op jou foon, waar jy dan nou kan toets wat is jou of jou kinders se temperamente en om hulle dan nou daar volgens groot te maak.
2: Great. Kan jy vir ons dalk 'n praktiese voorbeeld gee van as daar 'n situasie kom en hoe 'n mens dit moet hanteer?
1: Ja, ek dink, die eerste praktiese voorbeeld wat seker in my kop gaan inkom, is die tantrum van 'n roosboomkind, want dit is die een wat ek seker die algemeenste kry, wat hulle sê, Annelette, jy verstaan nie, as ek met hierdie 3-jarige streep trek en die grens stel, dan raak dit intens. En absoluut, want soos ons nou laas week gesels het en gesê het, dat roosbome hou nie van verloor nie. Hulle wil wen. So as jy daai grens trek, beteken dit is nou 1-0 vir mamma. Mamma het nou gewen, maar hulle wil nie verloor nie, so hulle wil jou in die bokskruit intrek en sê, maar kom ons kyk vir die beste uit 3.
0: Yes.
1: En dan is die groot ding, moenie die aas vat nie. Die fantastiese nuus of tip wat ek geleer het met 'n roosboomkind, is raak soos 'n vasgehakte plaat. Sê die heel tyd dieselfde ding, oor en oor op 'n ander manier, want dan vat jy nie die aas nie. Hulle gaan jou probeer kry om daarmee te redeneer. As hulle klein is, gaan hulle net tantrums gooi, as hulle groter is, gaan hulle om hoekies en draadjies kom. En as jy die heel tyd dieselfde woorde op 'n ander manier sê soos, ek sien jy is kwaad, ek sal met jou praat as jy kalm is, wag, stop, word kalm.
0: Ja, en jy is ouer, raak nie angstig, en jy raak nie opgewek, ek dink, is die belangrikste hier, want ek dink, so baie keer in die situasie, ons praat baie oor, jy is net so, jy is ouer, ek weet, die lewe raak moeilik, jy het nou net 'n stresvolle dag by die werk gehad, nou voel jy die kind, en hierdie, boeties is die kom met nie oor die weg nie, en boeties as spris, jy het ons al gesê, moenie sy so goed vat nie, en vat hy wees sy so goed, en nou wil jy net skree en te keer gaan, haal jy ook awesome, asseblief, net in by die neus, uit by die mond, that's all we're asking. Want dan gaan jy die situasie beter hanteer. Ek beloof jou.
2: En ek dink, wat ons ook moet besef is, jy leer, en dis goed dat jy die voorbeeld van 'n 3-jarige genoem, jy begin die dag op die uiteinde, as 'n kind, ek wil anders jy gebore word nie, maar as 'n kind begin 'n begrip hê van, hier gaan goeders rondom my aan, is die dag wanneer dissipline begin. En as ons dan kyk na, as 'n kinders groot word, tieners,
1: manipulasie kom verskriklik voor, by die tieners, ek dink, dis die een wat ek die meeste hoor, maar die ding met manipulasie, as die kind vir jou sê, maar mama, Hoekom mag ek nie by daai kind se huis gaan slaap nie? Almal anders mag. Dit is manipulasie. Hulle probeer jou laat sleg voel. Almal anders mag verseker nie en hulle speel op jou gevoel. Hulle laat jou voel jy is oudtyds. Dan sê ons het die manipulasie belofte. Wat jy vandag voor probeer manipuleer, gaan jy nie vandag kry nie. So dan sê jy vir hulle, okay, skies, jy het my probeer manipuleer, ons kan nie oorgesels, maar ons kan onderhandel. Jy gaan my nie verneder vir my jok, my dreig of enige so iets nie, so jy mag oor 'n week weer met my kom gesels. Jy gaan nie hierdie keer nie. En as jy volgende keer rustig met my kom gesels en ons kan onderhandel, dan kan ons praat oor die redes, my redes, jou redes en dan kan ons kyk wat ons kan uitsorteer. Volwasse geduldig.
0: Ek is mal daar. Nou kyk, as jy meer wil uitvind, ons het gesê, jy kan Doxa net kontak en dan kan jy Annelette se besonderhede kry en meer daaroor uitvind en dan sal sy jou deur die hele proses vat en dan kan jy kyk waar jou kind val of dan net daai hele proses begin. So Doxa net, ons gaan dat jy 'n nommer gee.
2: 0161100001, dis 'n maklike nommer. Dit is nie spam nie en dis nie waar ouens jou bel om iets te verkoop nie. So 0161100001 en as dan sal my sekretarisse Sonja vir julle die nommer gee.
0: Ok, en daarso het jy dit een laaste gedagte wat ek vir jou gaan gee vir hierdie Vrydag, as jy 'n mamma of pappa is en jy het nou geluister, jy het so 'n bietjie moedeloosheid in jou, haal asem, dis jou eerste keer wat jy 'n ouer is ook, jy figure dit ook nog uit, dis ok as jy foute maak, dis regtig ok, ek beloof jou, maar weet jy wat, op die einde van die dag probeer jy en dit is die beste, so gee jouself krediet and have grace with yourself. It's the morning lock-in.
3: Hoofstories vanoggend: val sluiting word glo beplan by 3 binnelandse sake kantore vandag. Duben Kube waarsku graad 12 leerders oor Suid-Afrika se jeugwerkloosheidskrisis. En in rugby, Bulls en Lions bring veranderinge aan vir Loftus Derby. Die volgende nuus en sportsbulletin is om 8:00.
4: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333. Security Mecca, your one-stop security shop.
5: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Let's take a look what is happening out there on your roads. Currently, traffic is moving and free-flowing on this Friday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545.
5: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center. No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you for today. Op die Vrydag is dit tans 19 grade. Temperature sal klim tot 'n maksimum van 31, sonnig heeldag lank met 'n 0% kans vir reën. Hierdie komende Saterdag 15% kans vir reën, gedeeltelik bewolk in die oggend tot en met 11:00, sonnig vir die dag verder met jou wind wat optel na 11 km per uur. Jy kan 'n maksimum temperatuur daarvan 30 verwag met 'n minimum van 16. And that was your weather update for this hour.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the parts.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Centre, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arkenpark Checkers.
7: Haai julle. Kom ek vertel julle van Walmol Tyres. As jy veilig en uitgerus op die pad wil bly, is die Lena Logner straat van Vanderbijl die plek om te stop. Walmol Tyres bied die beste pryse op alle passasiersbande, alloy wiele, remskuifmasjinering, 4x4 bande en toebehore en nog baie, baie meer.
8: Lekker my hand.
7: Hulle doen ook die beste wielsporing in die val. Vraag gerus uit oor no-go vir die manne met die lang vingers. Walmol Tyres. Altyd maar altyd hier om te help.
9: 016-931-9353.
11: The 90.6 FM SMS line is brought to you by Salepe Bearings. Salepe Bearings, the leading independent stockers of high quality products to satisfy all customer requirements. Salepe Bearings, the A-Team.
0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In and it is time for Finish the Chorus. So, ek gaan om weer vir jou speel, een laaste keer. Ek wil graag hê met of my klaarmaak op 062-344-5545. Dis 'n fun een, dis 'n lekker een, jy gaan om ken. So, ek gaan weer speel, maak om vir my klaar. Hier is die koor gedeelte.

It's the morning lock in right here on 90.6 FM stereo, where you feel at home. It was Meghan Trainor with Major Look right here on 90.6. So it is Finish the Chorus on this fabulous Friday. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê moet dit vir my klaar maak. Jy ken hom. Dis 'n fun een, dis 'n lekker een. Hierso is hy, maak die koor vir my klaar.

0: keer maar nog een klein beetje.
1: Oké, wat is die volgende woorde? 0623445545. Let me know.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aan saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
3: Nommer 3.
4: Hartklop vreemdeling.
3: Nommer 2. Nommer 1.
2: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
5: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
2: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
5: En braaipakke?
2: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
5: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
2: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
5: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
6: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
7: You can't touch this.
6: Bearings and seals.
7: You can't touch this.
6: Agriculture.

0: team.
1: It's the morning lock in op die Vrydagoggend. Dis finish the chorus. Ek het weer lekker een gespeel. Wat was volgens die finish the chorus? Wel, daar was iets in die lyn van.
2: So gee my maar nog 'n klein bietjie wyn, klein bietjie wyn, klein bietjie wyn vir my, klein bietjie wyn vir my, klein bietjie wyn vir my, klein bietjie wyn, môre Sera.
1: Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dankie Aisie dat jy so reg is en so vol lewe is op hierdie Vrydag. Kom ons kyk wie het hom reg. Lorika, yes, jy het hom reg. Karen Anzel, jy het dit reg. Aisie natuurlik, jy het dit reg. Een ding gekry van Johanna, jy het hom reg. Sowel Chanel, jy het hom ook reg en Lindy, jy het hom ook reg. Wat was volgens die finish the chorus natuurlik, is dit klein bietjie wyn, klein bietjie wyn, klein bietjie wyn vir my, dis Tamlin Wessels met klein bietjie op hierdie Vrydag, want ek voel ons allemaal het so klein bietjie wyn nodig op hierdie Vrydag, so daar het jy dit. Sing som, jam, dit is Tamlin Wessels met klein bietjie.

0: It is Bon Jovi on this Friday morning with Bad Medicine. Jy is ingeskakel op the Morning Lock-in. Hallo, hallo, hallo. Goeiemôre en welkom. Het jy al daai Vrydag feeling gevang? Het jy al 'n lekker koppie koffie, tee of ietsie in? Is jy reg vir hierdie Vrydag? Is jy reg vir die naweek? Ons het regtig lieflike temperature nou, so dit sit mense sommer net in 'n goeie by. Gepraat van 'n goeie by, ek wil graag iemand se Vrydag maak. Ek soek 'n wenner, ek soek so graag 'n wenner. Dis Ottowise, so ek soek jou naam, die woord Ottowise, en jou selfoonnommer, anders weet ek jy om jou te kontak nie. En dan 062-344-5545, ek het nog 4 van die 6 pryse oor om weg te gee. Ek gaan jy nou sê wat ek weggee, maar ek soek jou naam, jou nommer en die woord Ottowise, en dan 062-344-5545 om vandag se prys weg te kan gee. Met dit gesê, terwyl jy dit vir my instuur, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Currently on this Friday morning, traffic in Pretoria, queuing traffic at Trans Oranje Road, southbound towards Vormhagen Street, so please approach with caution. And in the Midrand area, there's a crash on the N1, southbound after Old Johannesburg Road. Any other traffic update, please make me aware on 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: In die bulletin vol sluiting word glo beplan by 3 binnelandse sake kantore vandag. Dimpane vra vir kalmte te midde van betogings in Soweto en Durban en Dube Nkube waarskynlik graad 12 leerders oor Suid-Afrika se jeugwerkloosheidskrisis. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 'N sogenaamde vals sluiting word volgens berigte vandag verwag, met inwoners wat glo beplan om na 3 binnelandse sake kantore in die Valdriehoek te marsjeer uit protes teen die land se asielaansoekproses. Volgens 'n kennisgewing wat voor die aksie versprei is en vanoggend deur Wall Journal gedeel is, word optogte beplan na Everton binnelandse sake in Beverly, Sebokeng binnelandse sake in Boitumelo en Vanderbijlpark binnelandse sake, met betogers wat vanaf die Vanderbijlpark biblioteek na die kantoor van binnelandse sake sal beweeg. Die aksie volg op 'n uitspraak van die konstitusionele hof rakende asielaansoeke wat gekritiseer is deur diegene wat die huidige proses teenstaan. Die uitspraak vereis dat amptenare van binnelandse sake asielaansoeke van mense wat Suid-Afrika onwettig binnegekom het, moet oorweeg. Dit is egter onduidelik of vol inwoners op die kennisgewing sal reageer, maar motoriste word versoek om hul roetes dien ooreenkomstig te beplan. Intussen doen die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, 'n beroep op lede van die publiek om kalm te bly en waaksaam te wees. Gewelddadige betogings het in Soweto in Gauteng en Durban in KwaZulu-Natal uitgebreek. Verskeie voertuie is aan die brand gesteek, terwyl sommige winkels in buitelandse besit beskadig of geplunder is. Die betogings volg nadat binnelandse sake die asielstelsel heropen het vir nuwe aansoekers na 'n onlangse uitspraak deur die konstitusionele hof. Dimpane het aan die media gesê dat daar beslissend opgetree sal word teen enigiemand wat die wet oortree sonder vrees of guns.
3: I want to assure the people of the republic that the situation is under control and it is under close police monitoring and that the SAPS has mobilized the necessary resources and capabilities to respond to any incident of violence or criminality. We are on the ground, ladies and gentlemen. We are monitoring developments. We are also coordinating our response.
2: Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nomusa Dube Nkube, waarsku graad 12 leerders oor Suid-Afrika se hoë jeugwerkloosheidssyfer en die wanverhouding tussen kwalifikasies en beskikbare poste. Die adjunkminister het gepraat tydens die jaarlikse massagebed vir graad 12 leerders in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. Sy sê die jeugwerkloosheidssyfer het 47,7% in die tweede kwartaal van vanjaar bereik, met ongeveer 5 miljoen jong mense tussen 15 en 34 jaar wat nie werk kan kry nie. Ruben Kube spoor leerders aan om kwalifikasies te kies wat gekoppel is aan groeiende sektore, insluitend ingenieurswese, gesondheidsorg, tegnologie, landbou en geskoolde ambagte. En 'n gevangenisoproer in Mexikose deelstaat Sinaloa het gister 10 lewens geëis, onder wie 9 gevangenes en 1 besoeker. Volgens die deelstaatse veiligheidskantoor is 16 ander gevangenes in die voorval beseer. Aanklaers sal die oorsaak van die oproer ondersoek. Die veiligheidskantoor sê die situasie by die betrokke gevangenes is nou onder beheer. En in geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,121. Goud verhandel teen $4,169.32 per fyn ons en Brent 3 olie kos $103.18 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hoofstukke volg om 8:30.
4: Ag nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by jou oggend sport. Vodacom Bulls afrigter Jon Ackermann het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die 10 Bed Lions op Loftus Versveld. 10 Springbokke is in die wedstryd groep ingesluit en Hanro Liebenberg is vir die eerste keer as kaptein aangewys. Die Lions het ook veranderinge aangebring met die Springbokke Mornay van den Berg en Kewan Horn wat onderskeidelik as skrimskakel en heel agter begin. Richard Kriel skuif na die vleelposisie in die plek van die beseerde Erich Kronee en Ethan Adams vorm 'n vennootskap met Henko van Wyk in die middelveld, terwyl Dylan Trobelom en Hyron Andrews 'n nuwe slotpaar vorm. Intussen glo die Sharks-afrigter JP Peterson die stryd om die hoë balle en die vermoë van die buiteagterspelers kan Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Stormers in Kaapstad beslis, ondanks die verwagte fisieke stryd tussen die voorspelers. Albei spanne het talle Springbokke in hul gelederen en kies 'n 6-2 plaasvervangersbank wat op 'n harde stryd voor langs dui, maar Peterson waarsku dat vinnige oorgange van verdediging na aanval net so belangrik sal wees. Die 19-jarige Seketelo Siyaya begin op heel agter vir die Sharks na Luan Gidiomee se vertrek, met Peterson wat sy veelsidigheid, skopvermoë en volwassenheid prys nadat hy van 'n skeut herstel het. Peterson verwag 'n uitstaande kragmeting en sê die Sharks het voorberei op die Stormers se sterkste beskikbare span. In die Westelike Provinsie Kriketvereniging, die WPKV, het bevestig dat Tristan Perez, wat kriminele aanklagte in die gesig staar in verband met die beweerde moord op Ilana Broek, by die geaffilieerde klub Blue Bells Cricket Club geoefen het, maar nooit geregistreer is om in enige WPKV-competitie te speel nie. Die vereniging sê dat hulle die Blue Bells se besluit respekteer om nie aan Perez lidmaatskap toe te staan nie, terwyl hulle erken dat almal onskuldig geag word totdat hulle skuldig bevind word. Die WPKV het egter ook kommer oor geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue erken en die verantwoordelikheid van sportorganisasies beklemtoon om veiliger gemeenskappe te skep. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie.

0: card payments sorted. Deals the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, en dit is 'n vrydagoggend. Ek wil hê jy moet daai vrydag feeling vang, so ek wil 'n wenner hê. Nou, ek gaan nie nou al sê wie daai wenner is nie, jy kan nog steeds inskryf. Ek soek jou naam, jou nommer en Otto-wise, na 062-344-5545. Ek het prys om weg te gee, dit gaan 3 van 6 wees, so dan as jy nie vandag wen nie, moenie worry nie, maandag, dinsdag en woensdag gee ek die laaste 3 pryse weg. So skryf in. Ek wil jou dalk net vanoggend 'n wenner maak. Jy weet nooit, dalk is jy 'n wenner. Maar met dit gesê, dis Vrydag, wat beteken môre is Saterdag, wat beteken jy wil dalk ietsie lekker hê om te doen met die hele gesin. Dis nou warmer, so Tony van Top Speed Motors het weer kom kuier vanoggend, want hy wil net al julle gesigte sien môre daar by Top Speed Motors. So môre Tony, hoe gaan dit?
4: Baie goed, dankie self.
3: Ok, so môre is dit 'n groot dag daar vir julle. Jy sê daar julle is in rep en roer daar by Top Speed Motors. Alles is besig om te gebeur.
4: Ja, definitief. Môre het ons die offisiële launch van die Grand Avenue JMC Double K8 en dan op dieselfde tyd gaan ek

0: Ons week op die lig gesê en toe het ons 'n bietjie 'n navraag of drie gekry. Jy het gesê as iemand môre dalk 'n kar wil koop, hulle is dalk nou soos weet jy wat, is nou tyd vir nuwe wiele, die ingewing van die oomblik het gepraat, maar daai rentekoers. Toe sê jy, weet jy wat, ons het 'n plan gemaak vir julle.
1: Ja, so ek het met die banke gesels, so almal wat môre kom en jy doen 'n aansoek daar by ons, maak die saak op wat se voertuig. Gaan ons beklei vir die beste en lae rentekoers vir die dag. Daar is ook pryse wat ons gaan uitdeel. So as jy aansoek doen vir 'n voertuig, het ons daai pop-up balloon. So jy gaan 'n balloon pop en dan daar's cashback vir jou. En daar is ander pryse ook wat ons gaan uitdeel. So dit is definitief iets om te kom sien en daar is groot goed wat jy kan wen.
0: Ok, ek is mal daar nou. Wat gaan alles daar wees môre by Dof Speedwriters? Want dit is 'n hele dag wat jy môre daar gaan. Ek meen ons gaan ook daar wees. Ons gaan lekker musiek vir almal maak. Okay. So wat is al daar? Want ek het ietsie gesê van koffie en ek love koffie. Ja. So okay. wat gebeur daarso?
1: Kyk, ek gaan natuurlik snacks en koeldranke uitdeel vir die mense wat kom, vir al die kliënte. Maar ons het gereël met 'n Snap Koffie. Daar gaan 'n Snap Koffie shoppie wees daar in Mobile winkeltjies. So daar, hy sal alles daar verkoop, cappuccinos, lattes, al daar goed is hot chocolates, maar op die sette tyd gaan ek ook goed weggee, vir al die kliënte, maar asseblief, ek wil julle daar hee, want dit is definitief iets om te sien, nuwe voertuig wat op die lyn is, op die pipeline, en goeie prijse, so ek sê die Grand Avenue wat ons morgen gaan launch, gaan allemaal sien wat die prijs is, en die kwaliteit van die voertuig, en wat daar is vir die mense om te koop.
0: Nou, ek en jy het laas keer naar daar gepraat, Danny, en ons het nogal bietjie daar vasgehak, en ek wil soort van dit weer uitlig vandag, want allemaal dink die is daar, hulle wil luxuries in 'n kar, natuurlijk, allemaal wil 'n bietjie luxury in 'n kar, maar nou is dit so, hierdie nuwe voertuig wat inkom, geef jou luxuries, maar jy betaal letterlik nie jou arm, 'n been en jou nier vir dit nie.
1: Nee, definitief, ek meen as ek hulle vergelyk met my used voertuig wat ek het, dit is definitief iets om te kyk, en so ek laatst gesê het ook, sy waarborg is fantastisch, sy dienstplan is goed, so ek sê altyd, as jy hierdie voertuig koop, kyk altyd wat staan hulle achter, so as hy een goeie 4 of 5 jaar waarborg het met 60, 80, 100.000 dienstplan, jy het geen kopseer, enig iets wat verkeerd gaan, die manufacturer sal betaal, so dit is peace of mind vir die kliënt, en nou, kan ek ook sê, is gewone mens wat een salaris trekker is, byvoorbeeld, hy kan nou iets bekostig, want dit is glad nie duur vergelyk met al wat buiten is, en die kwaliteit het verander. Dit is genuine goeie kwaliteit, en dit is kom ek sê, laat mense kom kyk, en hulle gaan self besluit, en daar is 4 franchises wat ek het daar so hulle kan kyk na almal, en daar is definitief iets daar buiten vir iemand om te koop. En so ek sê, baie prijse, goeie rentekoers op die dag wat ons gaan beklei vir jou, en jy kan een wenner wees, en ek geloof allemaal sal een wenner kan wees.
0: Ja, en dan ook, iets wat rarig net gegou, jy moet spits het gaan oor, lieve luisteraar, dis een nieuwe voertuig wat jy koop. Hierdie gaan nie soos een tweedehandse voertuig wees wat jy koop nie. Dis werkelijk een nieuwe voertuig. Dis 0,0 kilometer wat jy mee uitreis. So, en ek weet, baie mense is mal daar oor om tweedehandse kar te koop. Ja, dis goedkoper en hulle ken die kar en hulle ken die brand. Maar, onthou, het was ook al gesê, jy koop 'n ander manse probleme. So, hier sit nou of jou kans om te gaan en te gaan kyk na hierdie voertuig, te sit in hierdie voertuig, jou vraag te vraag, want jy het gesê, jou mense gaan ook op die vloer wees, hulle gaan die mense se vraag kan beantwoord, en jy kan rarig mooi gaan nadink en kyk en sien, weet jy wat, dalk miskien is dit 'n beter optie vir my.
1: 100%, en ek meen, so ek sê, ek nooi die hulle allemaal daar buiten, want ons het iets vir alles, ons het iets vir besigheids, mense daar buiten wat enkel kajuite het, ons het dubbel kajuite, ons het panel vans, ons het SUV's, alles is daar, so dit is vir elke liewe persoon daar, het ons iets vir die mense. My mense is allemaal daar, en al die voertuig gaan daar wees vir testdrives, en gaan nie net natuurlijk enige testdrive gee nie, ons gaan een aansoek by jou vat.
0: En daar asblief jou licentie, ons daar lig het uit, bring jou licentie.
1: Ja, ek wil net sê, jou licentie moet daar wees, ons doen een credit score, as jy kwalificeer, natuurlijk testdrives is daar, dan kan jy elke liewe voertuig, wat ek morgen gaan display, gaan nou een voertuig wees vir een testdraaf. En ten deel, die goeie nuus is, ek het gistermiddag die hoofkantoor het my laat weet, ons gaan vandag die Grand Avenue optel, een demo model, want die een wat ons al het is een nieuwe een, en ons level morgen af aan een kliënt. So die Grand Avenue, die launch van hom, ek gaan hom halve middag, en dan die mense kan hom toetsbestuur morgen, want dit is wat baie mense vraag.
0: Ja.
1: Hulle wil die bakkie koop, maar hulle sal like, om toetsen te bestuur.

0: Want hy het daai 155 kilowatt, die 500 newtons wat krachtig is. So hy is mooi daar om te toets bestuur, definitief.
1: Ok, nou hoe laat begin al die festivities daar by Top Speed Motors morgen?
0: 10 uur begin het officieel van 10 tot 3. Ons gaan 12 uur die launch hou van die Grand Avenue, so ons sal om oopmaak dat allemaal kan sien, en dan van 12 uur kan hulle die testdrives begin.
1: Ok.
0: Want ek wil nie die demo laat begin,
1: ja.
0: Toets bestuur, en dan sien allemaal, oh, is dit hoe hy lyk.
1: Ja, ja, so daar moet so 'n bietjie opbou wees.
0: Daar sê, ja.
1: Kom, kry 'n snack, kyk bietjie rond, chat 'n bietjie, kry die kinders uit die huis uit, ja. Maak 'n hele dag van het, hoekom nie?
0: Daar sê, mooi is dit vir die publiek, ek maak het speciaal vir julle, dat julle kan sien wat daar is vir die toekoms, en julle asseblief, ek nooi julle allemaal uit om te kom kyk.
1: Ok, en as mense dalk nou nie weet waar Top Speed Motors sit nie, ek sê altyd, mens kan julle nie mis nie, maar as mense dalk nou nie weet waar julle is nie, waar kan julle morgen vind om dan nou na hierdie launch toe te kom?
0: Ok, ons is in Van der Byl, by die Circle hierso, so ek sê vir die manne oor kanse Lugies, waar al die parte die ouwens gaan koop, en vir die dames waar extra shoes is, ons is in haarselfe straat by die Circle, en van op paar 2 Edison Boulevard.
1: Ok, nou Tony, een laaste vraag vir jou, as iemand nou wik en weeg om morgen te kom, en hulle dink dalk hulle wil hierdie bakkie koop, maar hulle is ook nie seker nie, hulle weet nie, wat sal jy vir hulle sê, om nou, jy weet, die finale spyker in die kist te sit, en te sê, go for it.
0: Wel, sodra hulle bestuur het, geloof my, hulle gaan hom koop, maar nie allemaal gaan hy bakkie koop, hy is een bykie dierder as die ander, maar dit is een fantastische prijs, so ek het goedkope bakkies ook, van 399 splint een nieuwe dubbelkei uit. So ek het van dit tot 700.000. So dat is iets van alles. En geloof my, as jy om bestuur het, jy gaan omkoop.
1: Dat is hy.
0: Dit kan ek jou waarborg.
1: Ek smal oor. Dankie Tony. Bye, en dan, bye bye starte vanmorgen.
0: Bye, dankie.
2: Fuel your day with the morning lock-in.
3: Only on 90.6 FM.
4: The morning lock-in, brought to you by Suzuki Vol.

0: En zij doen dit voor een Ananaklub met Elfaben, You Not Us en Delta Kudrum Back to Your Heart. Hier is 90.6 en natte kappe koffie saam met my Isabel met Trotseborg deur te Willip net en tyd om uit te vind waar gaan die stemme heen vanochtend met your Bring Back That Track. So be like, set ons Judy Boucher, Can't Be With You Tonight, Peter Maffay, U en Crazy Town met Butterfly. Eerste stem is in van Linda af en nummer 2. We bieden baie, baie lekker vrijdag en naweek. Dan het ons verkoos herps vir nummer 2, mooi naweek vir jou, baie dankie selfde daar. Elise Poeterse stem is in vir nummer 2 vanochtend, geseende dag en naweek vir jou ook. Amanda sit die stem in vir nummer 2, dan het ons vir Anna wat gaan vir nummer 1 vanochtend, baie dankie. Volgende het ons van Piet en Gloria se kant af 'n stem vir nummer 1. Awesome, lieflike sonskyn dag vir julle ook. Susan sê sy gaan draadsitter wees en stem vir nummer 1 en 2 vanoggend. Dankie. Mag jy van 'n gloriese dag hê. Dan het ons Paul wat sê nummer 2 asseblief great song. Jy moet 'n lekker dag hê. Daar sy Corrie sê stem vir nummer 2 asseblief nostalgiese treffer. Geniet die naweek. Dankie jy ook. Then we've got Romane voting for track number 2. Thank you so much. En Magriet sê jy plaas ons weer vanoggend in 'n moeilike situasie. Nommer 1 vir my, mooi dag en geniet die naweek. Baie dankie jy ook. En dan het ons Hilton met 'n stem in vir nommer 3. Geniet jou Vrydag en naweek ook. Daar sy. So as ons so kyk op hierdie oomblik, is dit Peter Maffay in die voorloop, Judy Boucher tweede en Crazy Town derde. Maar ons het tyd oor, so stuur jou stem en stuur jou voorstel in op 062-344-5545.
1: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funnable Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop, ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvialdale, Funnable Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
2: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
3: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
4: Let the beat move you.
5: Feel at home.
4: Cause it feels so mystical, magical. 90.6 FM.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, the setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, valsluiting word glo beplan by 3 binnelandse sake kantore vandag. Menseregte kommissie waarsku teen ondermyning van konstitusionele hof uitsprake en Kaapstad stel Suid-Afrika se eerste hybride kragsentrale van 220 miljoen rand bekend. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. 'N sogenaamde valsluiting word volgens berigte vandag verwag met inwoners wat glo beplan om na 3 binnelandse sake kantore in die Valdriehoek te marsjeer uit protes teen die land se asielaansoekproses. Volgens 'n kennisgewing wat voor die aksie versprei is en vanoggend deur Val Journal gedeel is, word optogte beplan na Everton binnelandse sake in Beverly, Sebokeng binnelandse sake in Boitumelo en Vanderbijlpark binnelandse sake met betogers wat vanaf die Vanderbijlpark biblioteek na die kantoor van binnelandse sake sal beweeg. Die aksie volg op 'n uitspraak van die konstitusionele hof rakende asielaansoeke wat gekritiseer is deur diegene wat die huidige proses teenstaan. Die uitspraak vereis dat amptenare van binnelandse sake asielaansoeke van mense wat Suid-Afrika onwettig binnengekom het, moet oorweeg. Dit is egter onduidelik of val inwoners op die kennisgewing sal reageer, maar motoriste word versoek om hul roetes dien ooreenkomstig te beplan. Intussen waarsku die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie dat die ondermyning van die konstitusionele hof die grondslag van Suid-Afrika se demokrasie bedreig. Dit volg op kommentaar van die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, tydens 'n media-inligtingsessie oor 'n onlangse konstitusionele hof uitspraak. Ntshavheni sê Suid-Afrikaners het die reg om wysigings aan die grondwet te eis indien dit nie hulle regte prioritiseer nie. Die kommissie sê lede van die uitvoerende gesag het 'n plig om die grondwet te respekteer en te bevorder. Die kommissie sê dat hoewel mense die regbank kan kritiseer, sulke kritiek nie die publiek moet aanmoedig om die konstitusionele hof uitsprake te ignoreer nie. Die stad Kaapstad in die Wes-Kaap het Suid-Afrika se eerste hybride kragsentrale wat in die metrogebou is, in Atlantis bekendgestel met die doel om die afhanklikheid van Eskom te verminder. Die helder hoop son- en stoorkragsentrale van 220 miljoen rand het 12.850 sonpanele en 2 nutsbatterye. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die fasiliteit kan inwoners minstens 400 miljoen rand oor 20 jaar bespaar.
4: Krag van hierdie aanleg van 7 megawatts sal aansienlik baie goedkoper wees as die van Eskom, wat die inwoners van die stad Kaapstad oor 'n tydperk van die volgende jare so wat meer as 400 miljoen rand gaan spaar. Ons is ook die eerste stad wat krag op die open mark aankoop met 'n aanvanklike verkryging van 200 megawatts teen tariewe wat tot 20% laer is as Eskom se, terwyl die inwoners van Atlantis hul gemeenskap se 50ste bestaanjaar vier, bied hierdie nuwe sonkragaanleg nog 'n rede tot hoop.
3: En in internasionale nuus, Houthi rebelle het hulle aanvalle op Saudi-Arabië verskerp. Die Iran-gesteunde Houthis het missiele afgevuur in 'n poging om Saudi-Arabië se lugruim te sluit en olie-infrastruktuur te beskadig. Die jongste aanvalle het 3 lewens geëis en 'n vliegtuig beskadig. Die groep het werkers gewaarsku om weg te bly van kragsentrales, aangesien hulle dit gaan aanval. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggend sport. Vodacom Bulls afrigter Jon Ackermann het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die 10 Bet Lions op Loftus Versveld. 10 Springbokke is in die wedstryd groep ingesluit en Hanro Liebenberg is vir die eerste keer as kaptein aangewys. Die Lions het ook veranderinge aangebring met die Springbokke Morney van den Berg en Kewen Horn wat onderskeidelik as skrimskakel en heel agter begin. Richard Creel skuif na die vleelposisie in die plek van die beseerde Erich Cronje en Ethan Adams vorm 'n vennootskap met Henko van Wyk in die middelveld, terwyl Dylan Trobelom en Hyron Andrews 'n nuwe slotpaar vorm. Intussen glo die Sharks-afrigter JP Peterson die stryd om die hoë balle en die vermoë van die buiteagterspelers kan Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap Derby teen die Stormers in Kaapstad beslis, ondanks die verwagte fisieke stryd tussen die voorspelers. Albei spanne het talle springbokke in hul gelederen en kies 'n 6-2 plaasvervangersbank wat op 'n harde stryd voor langs dui, maar Peterson waarsku dat vinnige oorgange van verdediging na aanval net so belangrik sal wees. Die 19-jarige Seketelo Siyaya begin op heel agter vir die Sharks na Luan Gidiomee se vertrek, met Peterson wat sy veelsidigheid, skopvermoë en volwassenheid prys nadat hy van 'n skeet herstel het. Peterson verwag 'n uitstaande kragmeting en sê die Sharks het voorberei op die Stormers se sterkste beskikbare span. In die Westelike Provinsie Kriketvereniging, die WPKV, het bevestig dat Tristan Perez, wat kriminele aanklagte in die gesig staar in verband met die beweerde moord op Ilana Broek, by die geaffilieerde klub Blue Bells Cricket Club geoefen het, maar nooit geregistreer is om in enige WPKV-kompetisie te speel nie. Die vereniging sê dat hulle die Blue Bells se besluit respekteer om nie aan Perez lidmaatskap toe te staan nie, terwyl hulle erken dat almal onskuldig geag word totdat hulle skuldig bevind word. Die WPKV het egter ook kommer oor geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue erken en die verantwoordelikheid van sportorganisasies beklemtoon om veiliger gemeenskappe te skep. En daarmee die einde van jou oggend sport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

0: Hits 90.6 with classics and more. Thank you. We've got the news waiting in the wings. Dit in Afrikaans and with your finances.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin, watertekorte en rioolprobleme duur voort in sukkelende munisipaliteite. Die ANC veroordeel geweld in Soweto. En die VSA kondig ingryping aan om die nadelige gevolge van enstowwe te bestudeer. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Parlementse Portefeulje Komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake sê mislukkings in water- en sanitasiedienste bly 'n bron van kommer in sukkelende munisipaliteite. Die komitee het kommer uitgespreek oor langdurige watertekorte, verouderende infrastruktuur en rioolprobleme tydens 'n inligtingsessie van die Departement van Samewerkende Regering. Die inligtingsessie fokus op die departement se jaarverslag vir die 2025-26 boekjaar. Die komitee het die impak van die departement se ondersteuning aan sukkelende munisipaliteite bevraagteken. Die departement se direkteur-generaal, Mbulelo Shangana, het erken dat nasionale departemente nie hul ondersteuning aan munisipaliteite goed genoeg gekoördineer het nie. Die ANC in die groter Johannesburg streek het die geweld veroordeel wat gister in Orlando en Soweto uitgebreek het. Verskeie voertuie is aan die brand gesteek en botsings het tussen inwoners en buitelandse burgers uitgebreek. Dit volg op kommer oor 'n onlangse uitspraak van die Konstitusionele Hof oor asielaansoeke. Die ANC sê verkeerde inligting oor die uitspraak skep die wanindruk dat buitelandse burgers hulle vryelik in Suid-Afrika kan vestig. Die party doen 'n beroep op die publiek om kalm te bly, geweld te verwerp en op geverifieerde inligting van die howe en betrokke owerhede staat te maak. Die adjunkminister in die presidentsie, Kenny Morolong, sê Suid-Afrika se handelsmerk het 'n belangrike ekonomiese bate geword. Morolong het by die Nation Brand Forum in Johannesburg gepraat. Hy sê die land se rol in die G20 en die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap versterk sy streeks en globale status. Morolong sê die bou van 'n bekwame en etiese staat is noodsaaklik om Suid-Afrika se reputasie te beskerm en beleggings te lok. Hy sê die regering wil vertroue in die land se instellings versterk en Suid-Afrika se globale mededingendheid verbeter.
3: No investor wants to invest in a country whose institutions lack credibility. No business wants to expand in a country where there's no certainty. And for us, the message we are relaying is that there must be a much deeper sense of coherence in so far as preserving and managing the country's reputation.
2: En ten slotte, die Verenigde State van Amerika, VSA, het 'n reeks ingrypings aangekondig om die nadelige gevolge van enstowwe te bestudeer. Die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert Kennedy Jr., sê die regering moet luister na pasiënte en families wat beweer dat hulle weens enstowwe skade gelei het. Die VSA sê 'n sentrum sal gestig word wat daarop sal fokus om nadelige gevolge van enstowwe te monitor en aan te spreek. Kennedy is bekend as 'n enstof-skeptikus en het kritiek van gekwalifiseerde dokters ontlok oor sy standpunte oor gesondheidskwessies. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,488. Goud verhandel teen $4,176.70 per fyn ons en Brent 3 olie kos $103.05 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automat. when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Val Toyota Vereeniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.

0: koeldrankje wees. Dit kan 'n cocktail wees.
1: Natuurlijk.
0: Dit kan 'n delicious milkshake wees.
1: Dit kan 'n delicious milkshake wees. Of 'n white elephant. Mense hou van 'n white elephant. Dit's roomys met 'n bietjie knatsie in.
0: Ja, ons kan dit ook doen.
1: Wat is die nommer daar om te skakel oor die algemeen?
0: So ons nommer is 082 828 1823.
1: Daar's baie
0: met Anakin praat, ja.
1: Anakin. Yes. Oh, Anakin, Luke Skywalker.
0: Ja.
1: Anakin. All right, daar sê so dit is 082 828 1823. Ons is met die 8 gepla. May the 8th be with you. En dan praat jy met Anakin. Okay. Wat is nog? Wat is daar nog? So you got your NASA t-shirt on?
0: Ja.
1: Nee. Are you a follower? Are you a follower of Elon Musk?
0: Nee, regtig nie. Nee, regtig nie. Ek bepaal my maar met dinge wat om my is.
1: Right. Knockout Pub and Grill. Hoekom die naam? Kan ek jou vra?
0: So,
1: jy kon enige naam gekies.
0: Oorspronklik, die boksklub is nog steeds daar, maar die hele gebou was die boksklub geweest.
1: Yes.
0: So die hele gebou was die boksklub geweest en toe besluit ons, hoorie, kom ons maak 'n restaurant oop. En toe nou, die boks is nog steeds daar aan die agterkant. As jy instap, daar's 'n kruit aan die agterkant.
1: Yes.
0: So mense, hy's visible.
1: Ja.
0: So dit is lekker om dit te sien. Boks is 'n fantastiese sport.
1: Dit is.
0: En dit is hoekom ons hom Knockout gedoop het, want dit het begin as net 'n boksklub.
1: Ja.
0: Maar nou is dit baie meer 'n fantastiese restaurant. So as jy jou kinders wil bring om boks te kom oefen, kan jy daar so sit. Ietsie lekker eet, dalk ietsie huis toe vat ook, ietsie drink.
1: Een mens moet seker fiks wees om goed te eet, en jy moet ook fiks wees om te kan boks, reg? Sien jy waar ek gaan
0: met die... Boks is een ander type fiks, boks is regtig een ander type fiks.
1: Dit is. En jy geboks?
0: Ek het geboks, ek het toen nou boks opgegee vir die American football.
1: Yes.
0: En dit is baie, baie lekker, die American football. Maar met...
1: Waar spelen mens dit?
0: Ons speel by Old Waltonians op die oomblik. Maar die seisoen is nou verby.
1: Wow, okay.
0: Maar ons sal weer alles op Facebook en so aan post en op statuses en so aan. So volgende jaar sal daar weer 'n nuwe liga wees en dit is besig om te groei in Suid-Afrika. Ons was oorspronklik net 2 spanne gewees.
1: En nou?
0: 4 jaar terug. Ons is nou al, mens kan basies sê 4.5 spanne. Kaapstad het net nog nie genoeg mense nie. Maar daar's 'n span in PE, in Pretoria, in Benoni en dan ons, die konings. Van die sport op die oomblik in Suid-Afrika, ons is die Kings en ons is nou al 4 jaar undefeated. Yes.
1: Smaal vir die kamera vir my asseblief. Shop, daar sê hy is undefeated. Doen iets daaromtrent, hoor. Doen iets daaromtrent. En die oefen gaan seker ook daarby. In die rugby, waar pas die rugby in met jou? Groot fan?
0: Groot fan van Springbok rugby definitief.
1: Wie is jou? Okay. Ons weet Springbok is gemaak van al die spanne. So, waar is jou klere?
0: Ek is nie regtig 'n provinsiale rugby supporter nie. Well, okay. Ek sal dit kyk as dit op is, maar ek is nie...
1: Jy is nie 'n bil of 'n cheetah?
0: Ek sal nou nie uitgaan om dit te gaan kyk nie, maar daar is iets wat ek nie mis nie, en dit is Springbok rugby, wat jy kan kry by Knockout Pub & Grill op 150-inch TV. Dit is
1: jy sien wat ek gegaan met hierdie hele ding. Dis hoekom ek het so gepraat daaroor. So daar is daai groot skerm TV daarso.
0: Yes.
1: Okay. En wat van Formula 1 as jy nou show? So,
0: Formula 1 is maar meestal op Sondag. Ons het mos nou die een reis gehad op Saterdag.
1: Right. But the build up is on a Saturday as well. Vrydag en
0: Saterdag, soos die qualifying wil kom kyk.
1: Okay. Jy kan ook die
0: ons qualifying wys. Ons is nie bang daarvoor.
1: Okay, net weer eens dan groot spesiale aanbiedinge natuurlik regdeur. Gaan na hulle webtuiste toe. Dis ook daar. Dit sal jou wys.
0: Op Facebook, ons is redelijk actief op Facebook.
1: Op Facebook ook so daar.
0: So al ons specials sal altyd op Facebook geplaas word en dan nou wie sing en dan nou bingo nights post ons maar ook.
1: Alles is beskikbaar daar op 082 828 1823. Nog iets? Voor ons goodbye sê?
0: Ek denk dit is dit.
1: Okay? Wil jy
0: behalve,
1: nog iets sê?
0: Ek sien julle vanavond by Knockout. Ek werk vanavond so
1: ding ding ding ding ding ding ding ding ding slaan uit, slaan in, val in, maar moenie uitval nie asseblief
0: nie. Nee, definitief nie.
1: Die kruit is daar, maar jy wil nie daar gaan nie. Bye bye, dankie Dieter dat jy deurgekom het weer eens en dankie vir die geselskap. Dit was fantasties. Thank you so much. We've got a surprise for you as far as music is concerned. Wie is jou gunsteling kunstenaar? Het jy ene of nie eintlik nie?
0: Ek kon nie weet nie. Nee, ek is very go with the flow. Ek luister na alle tipe musiek wat jy
1: very go
0: krijg.
1: With the flow. All right, okay. Kom ons vat jou dan 'n bietjie terug in tyd. Let's go to ELO fame with the Evil Woman. Dit is 90.6.

0: hoofnuusuur die uur. Jacob Zuma bly in die hospitaal, die valke omboed wil hê aanbevelings moet bindend wees en solidariteit waarsku oor die gevaar om AGOA te verloor. Ek is Rita Potgieter, goeiedag. Die familie van die voormalige president Jacob Zuma sê hy is steeds in die hospitaal. News 24 berig dat Zuma in KwaZulu-Natal gehospitaliseer is en dat staatsdokters nou sy behandeling oorgeneem het. Die MK-party het beweringe dat hul leier in 'n ernstige toestand in die hospitaal is ontken. Die party sê Zuma is die week vir 'n roetineondersoek hospitaal toe. Zuma se familie het kommer uitgespreek oor die 84-jarige se toestand. Die valke se regter Malasela Legodi vra vir groter bevoegdhede vir sy kantoor wat die professionele optrede van valke lede ondersoek. Legodi het aan die parlement gesê wetswysigings is nodig om sy kantoor se aanbevelings bindend te maak. Hy beweer die valke ignoreer dikwels sy kantoor se aanbevelings wanneer daar bevindings teen die direktoraat se ondersoekbeamptes gemaak word. Legodi sê sy kantoor benodig ook wetgewing om fluitjieblasers by die valke te beskerm wat inligting aan hom verskaf. Sy kantoor het die vorige boekjaar die meeste klagtes teen die valke aangeteken met meer as 100 sake. Die Wes-Kaapse regering verwelkom 'n belegging van 65 miljoen rand in die internasionale kriketraad se wêreldbeker toernooi vir mans in 2027. Die nasionale loterykommissie het die toelaag aan Kriket Suid-Afrika toegeken. Dit volg op die 15 miljoen rand wat die Wes-Kaapse regering vanjaar in kriketinfrastruktuur belê het. Die LIR vir kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, sê die opgraderings aan infrastruktuur sal help om 'n gehalte wêreldbeker toernooi aan te bied.
1: We want to thank the National Lottery Commission for this cricket legacy infrastructure investment and will continue to partner with them in the future to see how here in the Western Cape we can use our 373 libraries for further cricket legacy infrastructure support.
0: Plaaswerkers en plaasbewoners het die regering gevra om die behuisingsbehoeftes van plaaswerkergesinne wat uitsettings in die gesig staar aan te spreek. Organisasies wat plaaswerkers verteenwoordig het gister na die parlement opgeruk. Hulle sê die regering moet grond beskikbaar stel om in hul behuisingsbehoeftes te voorsien. Die plaaswerkers en bewoners sê hulle weet nie waarheen om te gaan wanneer hulle van plase uitgeset word nadat hulle hul hele lewe daar gewoon en gewerk het nie. Die vakbond Solidariteit waarsku dat die moontlike verlies van Suid-Afrika se Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, AGOA, handelsvoordele meer as 500,000 werksgeleenthede kan bedreig. Volgens die organisasie ondersteun uitvoere na die Verenigde State sowat 576,000 werksgeleenthede, waarvan ongeveer die helfte in sektore is wat by AGOA baat. Die vrugte, mynbou, motor, chemiese en staalbedrywe kan geraak word. Die ekonomiese navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut, Teens de Busson, sê swakker handelsbetrekkinge kan veral plattelandse gemeenskappe benadeel.
2: En, baie mense sê nou, AGOA is nie meer so belangrik nie. Ja, ons het alternatiewe markte vir baie van ons produkte gekry, maar AGOA gee ons nog steeds 'n vastrak plek in die VSA wat meer as 'n kwart van die wêreldse verbruikersmark is. Jy kan nie 'n floreerende uitvoerekonomie hê sonder om goeie vriende of ten minste op goeie voet met Amerika te wees nie.
0: Die Verenigde State van Amerika sê die teregstelling van 'n voormalige weermagmajoor sal regstreeks uitgesaai word. Nidal Hassan is ter dood veroordeel deur 'n vuurpeloton vir die moord op 13 ongewapende soldate in 2009. Dit sal die eerste openbare teregstelling in die VSA in byna 'n eeu wees. Die teregstelling sal na verwagting op 3 Desember in Texas plaasvind. Dit is die einde van die nuus vir hier.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middagsport. Suid-Afrika het 3 paaltjies in die openingssessie van die eerste toets teen Australië geneem, wat die besoekers op 84-3 teen middagete gelaat het nadat kaptein Pat Cummins gekies het om te kolf. Wiaan Mulder het 2 paaltjies geneem en Travis het vir 9 uitgebal en Manus Labuschagne vir 37 met die laaste bal voor die pauze uitgehaal, terwyl Marco Jansen vir Nick Maddison vir 1 uitgehaal het. Steve Smith was onoorwonne op 25 en Labuschagne het Australië gestabiliseer met 'n vennootskap van 60 ropies ten spyte van vroeë druk van die Suid-Afrikaanse bowlers. Die paar het verskeie grenshoue geslaan om momentum te herwin, met Smith besonder aggressief teen Keshav Maharaj, wat 2 agtereenvolgende sesse in die draaibouler se tweede balbeurt geslaan het. Oor na rugby. Australiëse kaptein Harry Wilson verwag dat Nieu-Seeland 'n aanvallende spel met 'n hoë tempo sal speel onder die nuwe afrigter Dave Rennie wanneer die spanne môre in die eerste Bledisloe beker toets in Auckland kragte meet. Rennie, wat in 2023 as Wallabies afrigter afgedank is, kom vir die eerste keer teen sy voormalige span te staan met 6 spelers in Australiëse beginspan wat hul toetsdebuut onder hom gemaak het. Wilson glo die Wallabies het onder afrigter Leskies verbeter en vertroue gepit uit hul oorwinning oor Suid-Afrika, veral nadat hulle laat in die wedstrijd met slegs 11 spelers verdedig het. Nieu-Seeland keer terug na Eden Park, waar hulle die afgelope 40 jaar nie teen Australië verloor het nie, terwyl Wilson sê die span is vastbeslote om al vordering voor te bou en die geleentheid aan te gryp. En die jong Everton-speler Martin Sheriff is 'n boete van £5,000 opgelê nadat hy skuldig gepleit het aan die oortreding van die sokkervereniging se reëls oor weddery, wat verband hou met 61 sokkerweddenskappe tussen November 2024 en Februarie van jaar. Die 20-jarige, wat nog nie vir die Premier Liga-klub op senior vlak gespeel het nie, het volgehou dat hy nie self enige van die weddenskappe geplaas het nie, maar het erken dat hy dit toegelaat of gefasiliteer het. Een onafhankelijke reguleringskommissie het verskeie faktore insluitend sy skuldige pleit, samenwerking met die ondersoek en oprechte berou in ag geneem toe die straf bepaal was. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

ogen wacht. Soos een engel wat kom kuier hier, is dit die Heere wat boodskap stuur. Jy het so speels vir my geglimlag, jou was so sag.

En dan sy, dan sy. So, wat is die naam van die liedjie? Ek gaan hom nog so een keer gauw vir julle draai. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie volgende liedjie?

En daar sê, dit is die begin van die liekie, en nie veel lirieke daar so betrokken nie, maar dit maak die saak nie. Ek dink die begin behoort alles weg te gee. Gaan om nog so een keer gauw vir julle draai.